0: mbali wanaita Singe Jazze na Beste tofauti na zile zingine zenye zinaletea kama mulume
1: Rwanda na iko zile tu bana tenengaza pia Royale Room Cafe Royale Room Tangawizi na zote hazina mulume
0: ni makaribisi speciale habana konkira
1: sikia sasa inaleta kiu ya mati